0: 私たちずっと憲兵隊のものです。
1: 憲兵隊、
0: はい、新興文隊です。はい、この辺り便所一つもないから私たちここで小便してます。はい、お疲れ様です。